0: kad znaš da je ona posebna.
1: Božanstvena ženo, sve ću da ti dam.
0: Ljubav je jača uz Mag Radio.

najbolji i samo tvoj i u godinama koje dolaze. Najbolja narodna muzika kojoj ne možeš odoljeti. Tvoj magični Mag Radio.

za salašom želja da me mine. Ale rekoše mi pre nikoliko dana

a u stvari nikuda ne žure. Nek vrag nosi moje snove.

ușă, fia chere pisme i sa laže. Neću više ići na

0: ili plakati ili se napiti. Ili moram tugo okrenuti glavu ili plakati ili se napiti.
1: Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: A gdje za gumu?
2: U Phoenix gumu.
3: Ako se pitaš gdje za gumu da ideš ti, adresu pravu imamo mi. Phoenix guma Marka Mašanovića 9 Konik.
4: Ubjedljivo najpovoljnije gume brendiranih svjetskih proizvođača. Sve vrste novih guma 069-304-158 i 069-012-349.
3: A osim guma nude za vaš auto stvar pravu samouslužna Phoenix perionica da svi za sjajem vašeg auta okreću glavu.
5: Za dobar rod i zdrave usjeve poljoprivredna apoteka Agrarija nudi veliki izbor đubriva i sredstava za zaštitu bilja uz savjete najboljeg tima agronoma. Kontakt telefon 069-361-371. Čekamo vas, vaša Agrarija.
6: Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Minka Dor, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067-683-178. Minka Dor, pravi izbor koji traje.
7: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
8: Vrhunski proizvodi ne traže dodatke, već samo vrhunske sastojke i umijeće. Budimska kobasica, čajna i kulen Goranović prave se od prve kategorije mesa i prirodnih začina. Bez glutena, bez vještačkih boja, bez zamjena za meso. Kada birate za svoju porodicu, birate bez kompromisa. Sve najbolje. Goranović.
9: Danilovgrad 20. maja slavi 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Vidimo se na trgu 9. decembar, gdje nas očekuje veče puno emocija, muzike i vrhunske atmosfere uz Jadranku Barjektarović, DJ Gigu, Dejana Škuletića i legendarnog Željka Bebeka.
10: Sinoca, polaka pa ne popiju.
9: Otvoreni šankovi, piće, muzika i sjajna atmosfera. Sve spremno za večer za pamćenje.
11: Neka živi zemlja moja, da je vječna Crna Gora.
9: Slavlje koje će Danilovgrad pamtiti. Vidimo se 20. maja.
12: Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL.

0: Radija. Minut prije svih.
1: Nije realno da Crna Gora postane nova članica Evropske unije do 2028. kazala Daliborka Uljarević iz Centra za građansko obrazovanje. Pod lupom imovina djece, funkcionera i milionske nabavke. Od juna letovi na relaciji Podgorica-Rijad. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Nažalost, postoje pojedinci u Crnoj Gori pa i u vladi Crne Gore koji misle da bi Crna Gora trebalo da bude reorganizovana na principima nacionalne i etničke pripadnosti, rekao je poslanik DPS-a Ivan Vuković na panelu u organizaciji njemačke fondacije Friedrich Ebert, na kojem su učestvovali i Daliborka Uljarević iz Centra za građansko obrazovanje i Ivan Vujović iz SDP-a. Uljarević je na panelu kazala da smatra da nije realno da Crna Gora postane nova članica EU do 2028. godine. Mislim da to nije moguće do kraja godine, što ne znači da Crna Gora neće biti sljedeća članica Evropske unije, makar i produženjem tog roka, istakla je, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Vlada Crne Gore utvrdila je predlog izmjena i dopuna zakona o sprječavanju korupcije kojim se značajno proširuje krug lica obaveznih da prijavljuju imovinu i uvode strože kontrole u oblastima visokog rizika poput javnih nabavki i privatizacija. Nove mjere koje su Skupštini upućene na usvajanje po hitnom postupku predviđaju i visoke novčane kazne za kršenje zakonskih odredbi. Jedna od najznačajnijih novina u zakonskom tekstu odnosi se na proširenje obaveze izvještavanja o prihodima i imovini. Prema novom rješenju, javni funkcioneri će Agenciji za sprječavanje korupcije morati da dostavljaju podatke ne samo za bračne i vanbračne partnere, već i za djecu koja žive u zajedničkom domaćinstvu. Podgorica i Rijad upisani su na mapu direktnih letova između Crne Gore i Saudijske Arabije tokom ljetnje sezone, saopštili su iz aerodroma Crne Gore. Letovi će biti organizovani utorkom, četvrtkom i subotom, a realizovat će se od 25. juna do 29. septembra. Fudbaleri Paris Saint-Germaina bukirali su karte za Puškaš arenu, gdje ih u odbrani krune prvaka Europe čeka londonski Arsenal. U Minhenu protiv Bayerna bilo je 1-1, pa su tako u dvomeču prošli dalje, zahvaljujući pobjedi u prvom meču na svom terenu 5-4.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori prije podne povećana oblačnost, ponegdje sa kišom, u drugom dijelu dana uglavnom suvo u sunčane periode. Vjetar slab do umjeren u višim predjelima i na primorju, ponegdje pojačan južnih smjerova. Jutarnja temperatura od 5 do 16, a najviša dnevna od 12 do 23 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Proslava u Ashley Home Store Podgorica, svjetskom brendu namještaja. U petak 15. i subotu 16. maja popusti do 50% na namještaj. Nagradni fond od čak 20.000 eura. Za najmlađe, family day uz animatore, face painting i balone. Dođi, povedi porodicu i iskoristi najbolje ponude. Vidimo se u Ashley Home Store Podgorica, južna obilaznica.
3: Feels good to be home.
0: Stanje na putevima.
1: Duž klisura i usjeka mogući su nailasti na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
4: Dobro jutro sa talasa Mag Radija. 7 je sati 34 minuta. Još jedan četvrtak, 7. maj konkretno, je pred nama i još jedno naše zajedničko druženje na talasima magičnog Mag Radija. Družimo se i ovog jutra, naravno, uz onu kvalitetnu narodnu muziku, uz pozitivnu energiju, lijepo društvo, dobre vibracije, baš onako kako ste navikli na talasima Mag Radija. Naravno, tu su svi oni na naši slušaoci na teritoriji naše lijepe Crne Gore, budući da se slušamo u gotovo pa cijeloj zemlji i znamo da smo itekako slušan radio, ali naravno tu je i platforma magradio.me za sve one koji nisu na teritoriji Crne Gore, dakle onako da se povežemo sa svim našim dragim slušaocima širom svijeta, budući da znam da ih ima itekako mnogo. Dobro jutro i veliki pozdrav za sve naše kategorije slušalaca, da tako kažem. Sve u svemu, ekipa Mag Radija je uvijek tu za sve vas, dakle sa, kao što sam rekla, dobrom muzikom, pozitivnom energijom, dobrim vibracijama i naravno tu je i dobro poznati broj 67907907 za sve vaše muzičke želje. Pa eto, ukoliko i ovog jutra budete imali želju da čujete neku numeru, pišite. Sve u svemu, moje ime je Ninela Kojić i pravit ću društvo svima vama upravo u tom navedenom terminu jutarnjih sati. Mi nastavljamo naše druženje uz Snežanu Đurišić i jedan njen novi hit, odnosno hit novijeg datuma, kako se to popularno zna kazati, Moj genije. Ostani uz Mag Radio.

0: Glavni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku stiglo je i u naš grad. Primiđi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primiđi?
2: Primiđi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: marketing Mag Radija.
1: Veliki sportski događaji i uzbuđenje kazina, sve na jednom mjestu. Meridian Bet, sinonim za najbolju zabavu.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Do donesite mi jednu pizzu.
3: Do dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
5: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
6: Naravno da znam, Kapital.
5: A što baš tamo?
6: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
5: Pa naravno.
6: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
5: Logično.
6: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
5: A gdje su tačno?
6: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
1: Cijela Crna Gora zna za Kapital. Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od

0: da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health. U Cerovu pronađite SPC podove nove generacije, dostupni u modernim dekorima toplog hrasta i elegantnog oraha, koji se lako uklapaju u svaki enterijer. 100% vodootporni sa praktičnim klik-klak sistemom debljine 7 mm plus XP podloga za dodatnu udobnost, već od 16,90 eura po metru kvadratnom. SPC podovi koji se lako postavljaju i još lakše održavaju. Cerovo. Pokreće život.
1: A kese trebali vam?
2: Ne, hvala, imam ceger.
3: Reci ne plastičnim kesama. Ovu reklamu podržao je Ekofond.
0: Stani malo, znaš li gdje je nova top lokacija u gradu?
4: Naravno, HIFA Oil, nova benzinska pumpa u Donjoj Gorici. Na bulevaru 21. maja čeka vas premium Isomax gorivo, moderan market i sve što vam treba na putu.
0: Znači, brzina, kvalitet i usluga.
4: Tačno tako, sve na jednom mjestu. Od 27. aprila posjetite novu HIFA Oil lokaciju i uvjerite se sami.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: knjižarama Narodne knjige u periodu od 4. do 18. maja. Dobrodošli, vaša Narodna knjiga.
1: U Salon Mond Mikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Mikšić.
2: Dobre navike ne treba mijenjati.
3: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
2: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
3: 020-642-147.
2: Da dobro rodi.
1: Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Europe. 067-616-999 i 067-626-999. oki.me.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
5: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
6: Gradimo kulturu već 20 godina. Od 11. do 17. maja jubilarni 20. Međunarodni Podgorički sajam knjiga. Ponesi osmijeh, vrati se sa knjigom. Susreti, priče, inspiracija. Big Fashion od 11 do 21 čas. Vidimo se na sajmu knjiga.
1: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
7: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegov lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
1: Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
8: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
9: Marketing Mag Radija.

podrška dajemo ti vjetar u leđa. Ko bi rekao čuda da se dese? Vjeruj i nikad ne odustaj, jer neko vjeruje u tebe. Mag Radio, tvoj magični radio.

0: Čokoladni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jakni i patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku stiglo je i u naš grad. Primiđi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primiđi?
2: Primiđi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Mag Radija.
1: Vrhunski proizvodi ne traže dodatke, već samo vrhunske sastojke i umijeće. Budimska kobasica, čajna i kulen Goranović prave se od prve kategorije mesa i prirodnih začina. Bez glutena, bez vještačkih boja, bez zamjena za meso. Kada birate za svoju porodicu, birate bez kompromisa. Sve najbolje, Goranović.
2: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegu lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće hemije i Dama.
3: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
4: Maštaš o novom stanu, putovanju ili autu? Prva banka Crne Gore ti nudi više od kredita, uz niže kamatne stope i brzo odobrenje. Investiraj u svoje planove. Prva banka Crne Gore.
5: Novo u Burger Kingu. Predstavljamo ti baby burgere. Više mini burgera, više ukusa, više zabave. Podijeli se ekipom ili zadrži sve za sebe. Isprobaj različite klasike u jednom obroku. Baby burgeri. Mali burgeri, veliko uživanje. Burger King. Vaše mjesto za kraljevske obroke.
6: Mjesto gdje se sport i zabava spajaju u jedno, gdje svaka utakmica ima posebnu energiju, a svaka online igra donosi novu dozu uzbuđenja. Meridian Bet. Ime koje znaš i kojem vjeruješ.
7: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
8: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
9: Naravno da znam, Kapital.
8: A što baš tamo?
9: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
8: Pa naravno.
9: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
8: Logično.
9: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
8: A gdje su tačno?
9: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Autoshop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
10: Cijela Crna Gora zna za Kapital. Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069 160 160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel

0: pesmu ti poklanja.
1: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagić.co iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagić.co.

0: radija. Minut prije svih.
1: Nije realno da Crna Gora postane nova članica Evropske unije do 2028. kazala Daliborka Uljarević iz Centra za građansko obrazovanje. Pod lupom imovina djece funkcionera i milionske nabavke. Od juna letovi na relaciji Podgorica-Rijad. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Nažalost, postoje pojedinci u Crnoj Gori pa i u vladi Crne Gore koji misle da bi Crna Gora trebalo da bude reorganizovana na principima nacionalne i etničke pripadnosti, rekao je poslanik DPS-a Ivan Vuković na panelu u organizaciji Njemačke fondacije Friedrich Hebert, na kojem su učestvovali i Daliborka Uljarević iz Centra za građansko obrazovanje i Ivan Vujović iz SDP-a. Uljarević je na panelu kazala da smatra da nije realno da Crna Gora postane nova članica EU do 2028. godine. Mislim da to nije moguće do kraja godine, što ne znači da Crna Gora neće biti sljedeća članica Evropske unije, makar i produženjem tog roka, istakla je, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Vlada Crne Gore utvrdila je predlog izmjena i dopuna zakona o sprječavanju korupcije kojim se značajno proširuje krug lica obaveznih da prijavljuju imovinu i uvode strože kontrole u oblastima visokog rizika poput javnih nabavki i privatizacija. Nove mjere koje su Skupštini upućene na usvajanje po hitnom postupku predviđaju i visoke novčane kazne za kršenje zakonskih odredbi. Jedna od najznačajnijih novina u zakonskom tekstu odnosi se na proširenje obaveze izvještavanja o prihodima i imovini. Prema novom rješenju, javni funkcioneri će Agenciji za sprječavanje korupcije morati da dostavljaju podatke ne samo za bračne i vanbračne partnere, već i za djecu koja žive u zajedničkom domaćinstvu. Podgorica i Rijad upisani su na mapu direktnih letova između Crne Gore i Saudijske Arabije tokom ljetnje sezone, saopštili su iz aerodroma Crne Gore. Letovi će biti organizovani utorkom, četvrtkom i subotom, a realizovat će se od 25. juna do 29. septembra.
0: Sport.
1: Fudbaleri Paris Saint-Germaina bukirali su karte za Puškaš Arenu, gdje ih u odbrani krune prvaka Europe čeka londonski Arsenal. U Minhenu protiv Bayerna bilo je 1-1, pa su tako u dvom meču prošli dalje, zahvaljujući pobjedi u prvom meču na svom terenu 5-4.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori prije podne povećana oblačnost, ponegdje sa kišom, u drugom dijelu dana uglavnom suvo u sunčane periode. Vjetar slab do umjeren u višim predjelima i na primorju, ponegdje pojačan južnih smjerova. Jutarnja temperatura od 5 do 16, a najviša dnevna od 12 do 23 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Proslava u Ashley Home Store Podgorica, svjetskom brendu namještaja. U petak 15. i subotu 16. maja, popusti do 50% na namještaj. Nagradni fond od čak 20.000 eura. Za najmlađe, Family Day uz animatore, face painting i balone. Dođi, povedi porodicu i iskoristi najbolje ponude. Vidimo se u Ashley Home Store Podgorica, južna obilaznica.
3: Feels good to be home.
0: Stanje na putevima.
1: Duž klisura i usjeka mogući su nailasti na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
4: Družimo se i dalje na talasima Mag Radija. Na polovini ovog sata bili smo u prilici da još jednom čujemo najnovije vijesti iz zemlje i svijeta. A ako govorimo o vremenskim prilikama, najviša dnevna temperatura za danas najavljena na teritoriji Crne Gore jeste do 23 stepena. A jutro su 9 sati u Podgorici izmjereno gotovo 16, u Nikšiću 10, Baru 15, Pljevljima 13, Herceg Novom gotovo 14 stepeni, na Cetinju 9, na Žabljaku Sandžaku 7, u Ulcinju 15, u Kolašinu 10 i u Beranama 13 stepeni. Kada govorimo o temperaturi mora, dakle jutro su 9 sati u Herceg-Novom, temperatura mora iznosi 16 stepeni, u Ulcinju 17 i u Baru 18 stepeni. U velikoj većini zemlje je oblačno sa mjestimičnom kišom, malom do mjestimičnom kišom, ali eto, nadajmo se da će ove blage nestabilnosti kada su vremenske prilike u pitanju da brzo iščeznu i da će brzo da nam se vrati i ono lijepo sunce i oni topli dani, mada svakako su temperature optimalne i ona laganija garderoba je već odavno u opticaju, a sigurna sam da se dosta nas raduje upravo tome, jer ipak kada su zimski mjeseci, iako zima ima svoje čarolije, ona velika količina garderobe nekad zna i tekako da nas guši. Bilo kako bilo, mi nastavljamo dalje naše druženje na talasima magičnog Mag radija. 9 je sati 36 minuta. 67907907 jeste dobro poznati broj, pa ukoliko i ovog jutra i ovog četvrtka imaš neku muzičku želju, a ja ti je mogu ispuniti, piši. Mi nastavljamo uz Marinka Rokvića, jedan njegov veliki hit pod nazivom Skitnica. Ostani na talasima Mag radija.

0: platni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jakni patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku stiglo je i u naš grad. Primiđi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primiđi?
2: Primiđi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

Evropa te čeka. Bizer i Okier 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me. Marketing Mag Radija.

0: pesmu ti poklanja.
1: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagić.co iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagić.co.

0: Marketing Mag Radija.
1: Vrijeme je za promjenu doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča. Enza.

0: slevice do 30% u knjižarama Narodne knjige u periodu od 4. do 18. maja. Dobrodošli, vaša Narodna knjiga.
1: Novo u Poliklinici i bolnici Konzilium.
2: Hirurgija dojke. Ordinira docent dr. Aleksandar Čelebić, specijalista opšte hirurgije i subspecijalista onkologije. Poliklinika i bolnica Konzilium. Centar savremene hirurgije i dijagnostike. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
0: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada, mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067 612 611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje

0: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
1: Donesite mi jednu picu.
0: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
1: Koja je najbolja?
0: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
0: Pizzerija Dodo.
2: U Agrariji, najveći izbor sjemenskog materijala za profesionalne i hobi proizvođače. Kesice, povrće i cvijeća, sjemenski luk, sjemenski krompir, domaći i uvozni. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
3: Maštaš o novom stanu, putovanju ili autu? Prva banka Crne Gore ti nudi više od kredita, uz niže kamatne stope i brzo odobrenje. Investiraj u svoje planove. Prva banka Crne Gore.
4: Mjesto gdje se sport i zabava spajaju u jedno, gdje svaka utakmica ima posebnu energiju, a svaka online igra donosi novu dozu uzbuđenja. Meridian Bet. Ime koje znaš i kojem vjeruješ.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Marketing Mag Radija.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Nije realno da Crna Gora postane nova članica Evropske unije do 2028. kazala Daliborka Uljarević iz Centra za građansko obrazovanje. Pod lupom imovina djece funkcionera i milionske nabavke. Od juna letovi na relaciji Podgorica-Rijad. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Nažalost, postoje pojedinci u Crnoj Gori pa i u vladi Crne Gore koji misle da bi Crna Gora trebalo da bude reorganizovana na principima nacionalne i etničke pripadnosti, rekao je poslanik DPS-a Ivan Vuković na panelu u organizaciji Njemačke fondacije Friedrich Ebert, na kojem su učestvovali i Daliborka Uljarević iz Centra za građansko obrazovanje i Ivan Vujović iz SDP-a. Uljarević je na panelu kazala da smatra da nije realno da Crna Gora postane nova članica EU do 2028. godine. Mislim da to nije moguće do kraja godine, što ne znači da Crna Gora neće biti sljedeća članica Evropske unije, makar i produženjem tog roka, istakla je, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Vlada Crne Gore utvrdila je predlog izmjena i dopuna zakona o sprječavanju korupcije kojim se značajno proširuje krug lica obaveznih da prijavljuju imovinu i uvode strože kontrole u oblastima visokog rizika poput javnih nabavki i privatizacija. Nove mjere koje su Skupštini upućene na usvajanje po hitnom postupku predviđaju i visoke novčane kazne za kršenje zakonskih odredbi. Jedna od najznačajnijih novina u zakonskom tekstu odnosi se na proširenje obaveze izvještavanja o prihodima i imovini. Prema novom rješenju, javni funkcioneri će Agenciji za sprječavanje korupcije morati da dostavljaju podatke ne samo za bračne i vanbračne partnere, već i za djecu koja žive u zajedničkom domaćinstvu. Podgorica i Rijad upisani su na mapu direktnih letova između Crne Gore i Saudijske Arabije tokom ljetnje sezone, saopštili su iz aerodroma Crne Gore. Letovi će biti organizovani utorkom, četvrtkom i subotom, a realizovat će se od 25. juna do 29. septembra. Fudbaleri Paris Saint-Germaina bukirali su karte za Puškaš Arenu, gdje ih u odbrani krune prvaka Europe čeka londonski Arsenal. U Minhenu protiv Bayerna bilo je 1-1, pa su tako u dvomeču prošli dalje, zahvaljujući pobjedi u prvom meču na svom terenu 5-4.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori prije podne povećana oblačnost, ponegdje sa kišom, u drugom dijelu dana uglavnom suvo u sunčane periode. Vjetar slab do umjeren u višim predjelima i na primorju, ponegdje pojačan južnih smjerova. Jutarnja temperatura od 5 do 16, a najviša dnevna od 12 do 23 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Proslava u Ashley Home Store Podgorica, svjetskom brendu namještaja. U petak 15. i subotu 16. maja popusti do 50% na namještaj. Nagradni fond od čak 20.000 eura. Za najmlađe, Family Day uz animatore, face painting i balone. Dođi, povedi porodicu i iskoristi najbolje ponude. Vidimo se u Ashley Home Store Podgorica, južna obilaznica.
3: Feels good to be home.
0: Stanje na putevima.
1: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
4: Družimo se i dalje na talasima Mag Radija. Bili smo u prilici upravo da čujemo najnovije vijesti iz zemlje i svijeta, a družimo se naravno ovog četvrtka 7. maja još od ranih jutarnjih sati, odnosno od 7 sati pa na ovamo. Ako govorimo o pravilnoj ishrani djece, može se reći da na taj način gradimo i arhitekturu budućih misli i emocija. Pa hajde da vidimo šta to znači. Dugo se smatralo da hrana koju djeca konzumiraju utiče isključivo na njihov fizički rast i nivo energije. Međutim, moderna nauka donosi revolucionarni preokret. Tanjir nije samo gorivo za mišiće, već kontrolna tabla za mozak. Ako govorimo o mozgu, ljudski mozak troši oko 20% ukupnih kalorija koje unesemo, uprkos tome što čini samo 2% tjelesne težine. A kod djece u razvoju taj procenat je još značajniji. Inače, jedan od najvećih neprijatelja fokusa je nagli skok i pad glukoze u krvi, ali tu su cink, gvožđe i omega-3 masne kiseline, koje su ključ za neurotransmitere poput dopamina i serotonina. A znamo da su to sve hormoni koji doprinose našem dobrom stanju i raspoloženju. Ako govorimo o samoj emocionalnoj inteligenciji, ona definitivno dolazi najprije iz stomaka. A zanimljivo je to da ishrana ne utiče samo na ocjene u školi, već i na to kako se djeca nose sa stresom. Dakle, djeca koja konzumiraju ovu, da kažemo, industrijsku hranu, industrijski šećer, imaju znatno veći rizik od razvoja anksioznosti i depresivnih stanja u adolescenciji. Stoga jako je važno da od najranijih dana formiramo kod djece naviku da jedu makar izbalansirano, ako ne malo više na strani zdrave hrane. Naravno, tu su oni prirodni šećeri, tu je meso poput ribe, odnosno neki dobar izvor proteina, svakako tu su i vlakna, naravno i nezaobilazni ugljeni hidrati, ali i one zdrave masti. Sve u svemu, onom pravilnom ishranom možemo da preduprijedimo, odnosno spriječimo pojavu anksioznosti i depresije u nekoj kasnijoj dobi, a i sigurno da formiramo trajne dobre navike kada djeca postanu i odrasli ljudi. Zaista, ono zdravo korijenje i čvrsto korijenje daje lijepo drvo, tako da je definitivno veoma važno voditi računa o svemu od najranijih dana. 10 je sati, gotovo 36 minuta. Mi nastavljamo naše druženje na talasima Mag Radija uz kvalitetnu narodnu muziku, a sada slušamo Vesnu Zmijanac i Idi široko ti polje.

0: platni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
2: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: atmosfera. Sve je spremno za veče za pamćenje.
1: Neka živi zemlja moja, da je vječna Crna Gora.
0: Slavlje koje će Danilovgrad pamtiti. Vidimo se 20. maja. U Cerovu pronađite SPC podove nove generacije, dostupni u modernim dekorima toplog hrasta i elegantnog oraha, koji se lako uklapaju u svaki enterijer. 100% vodootporni sa praktičnim klik-klak sistemom, debljine 7 mm plus XP podloga za dodatnu udobnost, već od 16,90 eura po metru kvadratnom. SPC podovi koji se lako postavljaju i još lakše održavaju. Cerovo, pokreće život.
2: Prijatelju Marsovče, da li si gledao nekretnine po Crnoj Gori?
3: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine ULA.
2: Nekretnine ULA.
4: Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069-692-692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
3: Mnogo smo dobro prošli.
5: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
6: Naravno da znam, Kapital.
5: A što baš tamo?
6: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
5: Pa naravno.
6: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
5: Logično.
6: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
5: A gdje su tačno?
6: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
0: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
7: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegov lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće hemije i Dama.
4: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
8: Marketing Mag Radija.
9: Ne žalim što sad i ti misliš da sam kao svi. Dobro znaš da su mi davno sudili.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagić.co iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagić.co.

0: Marketing Mag Radija.
1: Maj je mjesec za nove početke i najbolje uštede. Do kraja mjeseca Beko te nagrađuje sa 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike. Ali to nije sve. Raskladi se uz popuste od 15 do 25% na vrhunske klima uređaje Beko, Grundig, Whirlpool i Indesit. Posjeti nas i dočekaj ljeto spreman. Beko, jer nema preko.
2: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Do 1. juna na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
4: Donesite mi jednu pizzu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
5: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
6: Erste stambeni krediti za mlade. Sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
7: Vrhunski proizvodi ne traže dodatke, već samo vrhunske sastojke i umijeće. Budimska kobasica, čajna i kulen Goranović prave se od prve kategorije mesa i prirodnih začina. Bez glutena, bez vještačkih boja, bez zamjena za meso. Kada birate za svoju porodicu, birate bez kompromisa. Sve najbolje, Goranović.
8: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
1: Mjesto gdje sport susrijeće strast, a kazino igre donose potpuno novu dozu uzbuđenja. Gdje fudbalski teren i svijet slotova žive zajedno u ritmu tvoje zabave. Meridian Bet, ime kojim vjeruješ.
9: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing Mag Radija.

0: život.
1: Onda kad društvo zove u provod.
0: I tebe sam, sitka famo.
1: Trenuci za pamćenje, uz tvoj Mag Radio. Slušaj i uživaj.

0: Srbija. Minut prije svih.
1: Proširenje Evropske unije koje godinama u zastoju treba ubrzati, kazao njemački ministar vanjskih poslova Johan Wadephul. Stanje financija lokalnih samouprava na kraju prošle godine dugovala je 57,42 miliona eura. Vojnik sa snimka na bolovanju koje nije pravdao, pokrenut postupak prekida službe. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Njemački ministar vanjskih poslova Johan Wadephul založio se za korijenite reforme Evropske unije i zatražio da se načelo konsenzusa kod donošenja odluka u spoljnopolitičkim i bezbjednostnim pitanjima zamijeni većinskim, te da se usvoji sistem postepene integracije zemalja kandidata u Uniju. Šef njemačke diplomatije rekao je da Evropska unija mora iz temelja da se promijeni, prenose njemački mediji. On je rekao da EU mora da postane brža zato što se i svijet ubrzano mijenja i da će, ako Evropska unija to ne učini, to uraditi drugi, a onda će nastati i nove formacije država. Crnogorske opštine zaključile su prošlu godinu sa ukupnim neizmirenim dugom od 57,42 miliona eura, pokazuje izvještaj koji je objavila vlada. Iako se finansijska disciplina razlikuje od grada do grada, najveći dužnici Budva, Herceg Novi, Ulcinj i Cetinje generišu čak 70% ukupnih dugovanja. Pet opština posluje bez centa duga, ostale lokalne samouprave najviše opterećuju stari krediti i tekući rashodi, prvenstveno neizmirene zarade koje su u pojedinim gradovima postale hronični problem. Businje, Mojkovac, Tivat, Tuzi, Zeta i Kolašin su 2025. godinu završile bez duga po osnovu tekućih rashoda, piše Pobjeda. Nadležne službe Ministarstva odbrane i Vojske Crne Gore bile su upoznate sa video snimkom na kom se vidi kako vojnik pjeva stihove posvećene četničkom komandantu Draži Mihajloviću i prije objave video zapisa u medijima, a postupak utvrđivanja činjenica pokrenut je prije njegovog pojavljivanja u javnosti, tvrde u Ministarstvu odbrane. Ministarstvo odbrane i Vojska Crne Gore postupaju i postupaće prema svakom slučaju neprimjerenog političkog, ideološkog ili drugog nedopuštenog ponašanja pripadnika vojske. Važno je naglasiti da se različite pojave ne mogu uvijek izjednačavati po težini, motivu i posljedicama, ali je princip isti. Uniforma Vojske Crne Gore ne smije biti prostor za veličanje bilo koje ekstremističke ideologije, velikodržavnog projekta, partijskog djelovanja, niti za podršku licima iz oblasti teškog i organizovanog kriminala, kaže se u saopštenju. Svaki pripadnik vojske dužan je da službu vrši časno, profesionalno, politički neutralno i u skladu sa Ustavom i zakonima Crne Gore, dodaje u saopštenju. Kako su saopštili, jedno lice sa snimka, lice koje pjeva, već duže vrijeme je na bolovanju koje nije pravdao doznakama i samim tim pokrenut je postupak prekida službe, a drugo lice sa snimka je dalo izjavu u odnosu na ove okolnosti i protiv njega je pokrenut postupak za utvrđivanje odgovornosti.
0: Sport.
1: Miodrag Kadija nije više trener košarkaškog kluba Podgorica. Kadija je preuzeo ekipu 28. jula prošle godine, kada je dogovorena saradnja na godinu. Oni su dodali da je Kadija ostavio poseban pečat u klubu, a u radu sa mlađim igračima dao je poseban doprinos.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas, u drugom dijelu dana, uglavnom suvo uz sunčane periode. Vjetar slab do umjeren u višim predjelima i na primorju ponegdje pojačan južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha do 23 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Proslava u Ashley Home Store Podgorica, svjetskom brendu namještaja. U petak 15. i subotu 16. maja, popusti do 50% na namještaj. Nagradni fond od čak 20.000 eura. Za najmlađe, Family Day uz animatore, face painting i balone. Dođi, povedi porodicu i iskoristi najbolje ponude. Vidimo se u Ashley Home Store Podgorica, južna obilaznica.
3: Feels good to be home.
0: Stanje na putevima.
1: Duž klisura i usjeka mogući su nailasti na sitnije odrone. Vozačima se savjetuje da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
4: Družimo se i dalje na talasima Mag Radija, 11 je sati i gotovo 34 minuta. Sada mogu već reći dobar dan svima onima koji su se upravo sada priključili talasima Mag Radija, ali i svima onima koji su tu već od ranih jutarnjih sati. Dakle, družimo se i ovog četvrtka i ovog 7. maja. Bićemo zajedno ovdje na talasima Mag Radija sve do 13 sati. A kao što pomenuh, danas je 7. maj i ujedno obilježava se kao svjetski dan dječje atletike. Pa tako napravit ćemo jedan mali osvrt na samu atletiku, budući da je zovu kraljica sportova i da je to nešto što se već puno puta moglo čuti. Zapravo, atletika je nešto što predstavlja odličnu osnovu za razvoj svakog djeteta od najranijeg uzrasta pa naviše, a ujedno atletika je sport koji nema starosne barijere, dakle možemo se baviti atletikom bez obzira na to koliko godina imamo. Ono što je meni bilo jako interesantno jeste da nam atletika sugeriše da pored nogu koje koristimo u svrhu hoda, trčanja i skokovima, neophodno je da naučimo da pravilno i svrsishodno uključujemo ruke u cjelokupnu šemu pokreta. A na taj način uz dobru sinhronizaciju rada ruku, nogu i ostatka tijela krećemo se kao cjelina sa manje utroška energije, a sam pokret će biti efikasniji. Oni koji se bave atletikom će vrlo dobro znati o čemu pričam, tako da vidite da je jako važno sinhronizovati pokrete kompletnog tijela kako bismo sačuvali energiju, ali i izvukli maksimum iz svakog pokreta. U okviru atletike postoji nekoliko različitih disciplina, a o tome ćemo naravno u nekom kasnijem uključenju. Sve u svemu, družimo se i dalje na talasima magičnog Mag Radija. Kao što rekoh, družimo se sve do 13 sati, a naravno da na talasima Mag Radija uvijek vlada dobra energija, dobra vibracija, pozitivna atmosfera i da ste uz Mag Radio uvijek u dobrom društvu. U nastavku slušamo Tomu Zdravkovića i Ja prava nemam. Ostani uz Mag Radio.

0: Dodatni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječjem koraku stiglo je i u naš grad. Primiđi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primiđi?
2: Primiđi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Mag Radija. Novo u Burger Kingu. Predstavljamo ti baby burgere. Više mini burgera, više ukusa, više zabave. Podijeli se ekipom ili zadrži sve za sebe. Isprobaj različite klasike u jednom obroku. Baby burgeri. Mali burgeri, veliko uživanje. Burger King. Vaše mjesto za kraljevske obroke.
1: Poliklinika Da Vinci. Prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci. 059359. Važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci. Ulica 4. jula. Zgrada Razvršja, Podgorica.
2: Gradimo kulturu već 20 godina. Od 11. do 17. maja jubilarni 20. Međunarodni Podgorički sajam knjiga. Ponesi osmijeh, vrati se sa knjigom. Susreti, priče, inspiracija. Big Fashion od 11 do 21 čas. Vidimo se na sajmu knjiga.
3: Dobre navike ne treba mijenjati.
4: Poljoprivredna apoteka, Zeleni vrtovi, 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
3: Poljoprivredna apoteka, Zeleni vrtovi, na novoj lokaciji.
4: 020-642-147.
3: Da dobro rodi.
5: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde. Jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno. Bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
6: Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
7: Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Minka Door, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067-683-178. Minka Door, pravi izbor koji traje.
5: O, provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
6: Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
7: Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Minka Door, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067-683-178. Minka Door.

0: dom, vaša priča.
1: Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Minka Door, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067-683-178. Minka Door, pravi izbor koji traje.
2: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće. U toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu. Mond Nikšić.
3: Marketing Mag Radija.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagić.co iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagić.co.

0: Marketing Mag Radija.
1: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Do 1. juna na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
2: Za dobar rod i zdrave usjeve Poljoprivredna apoteka Agrarija nudi veliki izbor đubriva i sredstava za zaštitu bilja uz savjete najboljeg tima agronoma. Kontakt telefon 069-361-371. Čekamo vas, vaša Agrarija.
3: Plastična kesa ne nestaje. Pretvara se u mikroplastiku i nanoplastiku. Na kraju završi u nama. Reci ne plastičnim kesama. Ovu reklamu podržao je Ekofond.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
5: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me.
6: A gdje za gumu?
7: U Phoenix gumu.
8: Ako se pitaš gdje za gumu da ideš ti, adresu pravu imamo mi. Phoenix guma Marka Mašanovića 9 Konik.
9: Ubjedljivo najpovoljnije gume brendiranih svjetskih proizvođača. Sve vrste novih guma 069-304-158 i 069-012-349.
8: A osim guma nude za vaš auto stvar pravu samouslužna Phoenix perionica da svi za sjajem vašeg auta okreću glavu.
10: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
11: Stani malo, znaš li gdje je nova top lokacija u gradu?
12: Naravno, HIFA Oil, nova benzinska pumpa u Donjoj Gorici. Na bulevaru 21. maja čeka vas premium Isomax gorivo, moderan market i sve što vam treba na putu.
11: Znači, brzina, kvalitet i usluga.
12: Tačno tako, sve na jednom mjestu. Od 27. aprila posjetite novu HIFA Oil lokaciju i uvjerite se sami.
0: Marketing Mag Radija.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Proširenje Evropske unije koje godinama u zastoju treba ubrzati, kazao njemački ministar vanjskih poslova Johan Wadephul. Stanje financija lokalnih samouprava na kraju prošle godine dugovala je 57,42 miliona eura. Vojnik sa snimka na bolovanju koje nije pravdao, pokrenut postupak prekida službe. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Njemački ministar vanjskih poslova Johan Wadephul založio se za korijenite reforme Evropske unije i zatražio da se načelo konsenzusa kod donošenja odluka u spoljnopolitičkim i bezbjednostnim pitanjima zamijeni većinskim, te da se usvoji sistem postepene integracije zemalja kandidata u Uniju. Šef njemačke diplomatije rekao je da Evropska unija mora iz temelja da se promijeni, prenose njemački mediji. On je rekao da EU mora da postane brža zato što se i svijet ubrzano mijenja i da će, ako Evropska unija to ne učini, to uraditi drugi, a onda će nastati i nove formacije država. Crnogorske opštine zaključile su prošlu godinu sa ukupnim neizmirenim dugom od 57,42 miliona eura, pokazuje izvještaj koji je objavila vlada. Iako se finansijska disciplina razlikuje od grada do grada, najveći dužnici Budva, Herceg Novi, Ulcinj i Cetinje generišu čak 70% ukupnih dugovanja. Pet opština posluje bez centa duga, ostale lokalne samouprave najviše opterećuju stari krediti i tekući rashodi, prvenstveno neizmirene zarade koje su u pojedinim gradovima postale hronični problem. Businje, Mojkovac, Tivat, Tuzi, Zeta i Kolašin su 2025. godinu završile bez duga po osnovu tekućih rashoda, piše Pobjeda. Nadležne službe Ministarstva odbrane i Vojske Crne Gore bile su upoznate sa video snimkom na kom se vidi kako vojnik pjeva stihove posvećene četničkom komandantu Draži Mihajloviću i prije objave video zapisa u medijima, a postupak utvrđivanja činjenica pokrenut je prije njegovog pojavljivanja u javnosti, tvrde u Ministarstvu odbrane. Ministarstvo odbrane i Vojska Crne Gore postupaju i postupaće prema svakom slučaju neprimjerenog političkog, ideološkog ili drugog nedopuštenog ponašanja pripadnika vojske. Važno je naglasiti da se različite pojave ne mogu uvijek izjednačavati po težini, motivu i posljedicama, ali je princip isti. Uniforma Vojske Crne Gore ne smije biti prostor za veličanje bilo koje ekstremističke ideologije, velikodržavnog projekta, partijskog djelovanja, niti za podršku licima iz oblasti teškog i organizovanog kriminala, kaže se u saopštenju. Svaki pripadnik vojske dužan je da službu vrši časno, profesionalno, politički neutralno i u skladu sa Ustavom i zakonima Crne Gore, dodaje u saopštenju. Kako su saopštili, jedno lice sa snimka, lice koje pjeva, već duže vrijeme je na bolovanju koje nije pravdao doznakama i samim tim pokrenut je postupak prekida službe, a drugo lice sa snimka je dalo izjavu u odnosu na ove okolnosti i protiv njega je pokrenut postupak za utvrđivanje odgovornosti. Miodrag Kadija nije više trener košarkaškog kluba Podgorica. Kadija je preuzeo ekipu 28. jula prošle godine, kada je dogovorena saradnja na godinu. Oni su dodali da je Kadija ostavio poseban pečat u klubu, a u radu sa mlađim igračima dao je poseban doprinos.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas, u drugom dijelu dana, uglavnom suvo uz sunčane periode. Vjetar slab do umjeren u višim predjelima i na primorju ponegdje pojačan južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha do 23 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Proslava u Ashley Home Store Podgorica, svjetskom brendu namještaja. U petak 15. i subotu 16. maja popusti do 50% na namještaj. Nagradni fond od čak 20.000 eura. Za najmlađe, family day uz animatore, face painting i balone. Dođi, povedi porodicu i iskoristi najbolje ponude. Vidimo se u Ashley Home Store Podgorica, južna obilaznica.
3: Feels good to be home.
0: Stanje na putevima.
1: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima se savjetuje da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
0: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.
4: Uvijek na putu s tobom Mag Radio i zaista je tvoj omiljeni Mag Radio uvijek tu sa tobom 24 časa, 7 dana u nedjelji, 12 sati, gotovo 36 minuta i na polovini

0: platni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječjem koraku stiglo je i u naš grad. Primiđi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primiđi?
2: Primiđi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

Bio je to Miroslav Ilić i Devojka iz grada, jedan dobri stari hit. A mi smo polako, ali sigurno stigli pa gotovo do kraja još jednog našeg zajedničkog druženja upravo ovdje na talasima magičnog radija. Družimo se od 7 sati pa gotovo do 13. Dakle, prošli smo cijelo jutro zajedno, proveli smo ga onako na najbolji mogući način, mogu reći slobodno, probudili se zajedno i nekako ušli u dan uz onu lijepu narodnu muziku, naravno uz neke informacije i zanimljivosti iz različitih oblasti. A naravno, tu je jedan dio onog dnevnog dijela programa gdje smo također proveli neke vrlo interesantne trenutke, a meni zaista vrijeme jako, jako brzo prolazi ovdje na talasima magičnog mag radija, a to znači samo jedno, da sam u dobrom društvu, da osjećam vašu dobru i pozitivnu energiju i neizmjerno mi je drago zbog toga. Moje ime je Ninela Kojić i kao što sam rekla, pravila sam društvo svima vama ovdje na talasima magičnog mag radija u proteklih, pa sada već mogu reći, i gotovo 6 sati. Mi se naravno družimo vrlo brzo, odnosno tokom sjutrašnjeg dana, a sjutra je to već i petak, što bi značilo da privodimo kraju još jednu radnu sedmicu i meni nekako djeluje da zaista iz sedmice u sedmicu vrijeme sve brže i brže prolazi. Sigurna sam da bi jedan dio naših dragih slušaoca bio u prilici da se složi sa mnom. Sve u svemu, želim vam da na najljepši i najmogući način provedete ostatak ovog četvrtka, ali naravno i da ostanete na talasima magičnog mag radija, bilo da ste ovdje u Crnoj Gori, bilo da ste negdje po svijetu, odnosno u dijaspori. Dakle, da ostanete na ovim talasima, da se družimo uz onu kvalitetnu narodnu muziku, jer mag radio zaista uvijek misli na svoje slušaoce. Naravno, u nastavku ide ona lijepa muzika, slušamo Aleksandru Prijović i posljednji Kabare, jednu numeru novijeg datuma. Ostani uz Mag Radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: Stani malo, znaš li gdje je nova top lokacija u gradu?
2: Naravno, HIFA Oil, nova benzinska pumpa u Donjoj Gorici. Na bulevaru 21. maja čeka vas premium Isomax gorivo, modern market i sve što vam treba na putu.
1: Znači, brzina, kvalitet i usluga.
2: Tačno tako, sve na jednom mjestu. Od 27. aprila posjetite novu HIFA Oil lokaciju i uvjerite se sami.
3: Prijatelju Marsoče, da li si gledao nekretnine po Crnoj Gori?
4: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine UL.
3: Nekretnine UL.
2: Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069-692-692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
4: Mnogo smo dobro prošli.
5: Maštaš o novom stanu, putovanju ili autu? Prva banka Crne Gore ti nudi više od kredita, uz niže kamatne stope i brzo odobrenje. Investiraj u svoje planove. Prva banka Crne Gore.
1: U Salon Mond Mikšić stiglo je proljeće. U toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
6: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri, za najbolje prinose.
7: A gdje za gumu?
8: U Fenix gumu.
9: Ako se pitaš gdje za gumu da ideš ti, adresu pravu imamo mi. Fenix guma, Marka Mašanovića, 9 Konik.
10: Ubjedljivo najpovoljnije gume brendiranih svjetskih proizvođača. Sve vrste novih guma. 069-304-158 i 069-012-349.
9: A osim guma, nude za vaš auto stvar pravu, samouslužna Fenix perionica, da svi za sjajem vašeg auta okreću glavu.
11: Vizer i Okier, tvoj tandem za Europu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me.
12: Tražite nova vrata, ne pravite kompromise. Nimka Door donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri, koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067-683-178. Nimka Door, kvalitet koji traje.
0: Marketing Mag Radija.

0: marketing Mag Radija.
1: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
2: Naravno da znam, Kapital.
1: A što baš tamo?
2: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
1: Pa, naravno.
2: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
1: Logično.
2: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
1: A gdje su tačno?
2: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
3: Cijela Crna Gora zna za Kapital. Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
4: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
5: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
6: Donesite mi jednu picu.
5: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
7: Maj je mjesec za nove početke i najbolje uštede. Do kraja mjeseca Beko te nagrađuje sa 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike. Ali to nije sve. Raskladi se uz popuste od 15 do 25% na vrhunske klima uređaje Beko, Grundig, Whirlpool i Indesit. Posjeti nas i dočekaj ljeto spreman. Beko, jer nema preko.
8: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Do 1. juna na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
3: Narodna knjiga u susret sajmu knjiga odobrava popuste na cjelokupan asortiman u svim knjižarama. Iskoristite popuste do 30% u knjižarama Narodne knjige u periodu od 4. do 18. maja. Dobrodošli, vaša Narodna knjiga. Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Gina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica.
9: Vrijeme je za promjenu doma u Enze Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enze Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
0: Marketing Mag Radija.

0: Radija. Minut prije svih.
1: Proširenje Evropske unije koje godinama u zastoju treba ubrzati, kazao njemački ministar vanjskih poslova Johan Wadephul. Stanje financija lokalnih samouprava na kraju prošle godine dugovala je 57,42 miliona eura. Vojnik sa snimka na bolovanju koje nije pravdao, pokrenut postupak prekida službe. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Njemački ministar vanjskih poslova Johan Wadephul založio se za korijenite reforme Evropske unije i zatražio da se načelo konsenzusa kod donošenja odluka u spoljnopolitičkim i bezbjednostnim pitanjima zamijeni većinskim, te da se usvoji sistem postepene integracije zemalja kandidata u Uniju. Šef njemačke diplomatije rekao je da Evropska unija mora iz temelja da se promijeni, prenose njemački mediji. On je rekao da EU mora da postane brža zato što se i svijet ubrzano mijenja i da će, ako Evropska unija to ne učini, to uraditi drugi, a onda će nastati i nove formacije država. Crnogorske opštine zaključile su prošlu godinu sa ukupnim neizmirenim dugom od 57,42 miliona eura, pokazuje izvještaj koji je objavila vlada. Iako se finansijska disciplina razlikuje od grada do grada, najveći dužnici Budva, Herceg Novi, Ulcinj i Cetinje generišu čak 70% ukupnih dugovanja. Pet opština posluje bez centa duga, ostale lokalne samouprave najviše opterećuju stari krediti i tekući rashodi, prvenstveno neizmirene zarade koje su u pojedinim gradovima postale hronični problem. Businje, Mojkovac, Tivat, Tuzi, Zeta i Kolašin su 2025. godinu završile bez duga po osnovu tekućih rashoda, piše Pobjeda. Nadležne službe Ministarstva odbrane i Vojske Crne Gore bile su upoznate sa video snimkom na kom se vidi kako vojnik pjeva stihove posvećene četničkom komandantu Draži Mihajloviću i prije objave videozapisa u medijima, a postupak utvrđivanja činjenica pokrenut je prije njegovog pojavljivanja u javnosti, tvrde u Ministarstvu odbrane. Ministarstvo odbrane i Vojska Crne Gore postupaju i postupaće prema svakom slučaju neprimjerenog političkog, ideološkog ili drugog nedopuštenog ponašanja pripadnika vojske. Važno je naglasiti da se različite pojave ne mogu uvijek izjednačavati po težini, motivu i posljedicama, ali je princip isti. Uniforma Vojske Crne Gore ne smije biti prostor za veličanje bilo koje ekstremističke ideologije, velikodržavnog projekta, partijskog djelovanja, niti za podršku licima iz oblasti teškog i organizovanog kriminala, kaže se u saopštenju. Svaki pripadnik vojske dužan je da službu vrši časno, profesionalno, politički neutralno i u skladu sa Ustavom i zakonima Crne Gore, dodaje u saopštenju. Kako su saopštili, jedno lice sa snimka, lice koje pjeva, već duže vrijeme je na bolovanju koje nije pravdao doznakama i samim tim pokrenut je postupak prekida službe, a drugo lice sa snimka je dalo izjavu u odnosu na ove okolnosti i protiv njega je pokrenut postupak za utvrđivanje odgovornosti.
0: Sport.
1: Miodrag Kadija nije više trener košarkaškog kluba Podgorica. Kadija je preuzeo ekipu 28. jula prošle godine, kada je dogovorena saradnja na godinu. Oni su dodali da je Kadija ostavio poseban pečat u klubu, a u radu sa mlađim igračima dao je poseban doprinos.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas, u drugom dijelu dana, uglavnom suvo uz sunčane periode. Vjetar slab do umjeren u višim predjelima i na primorju ponegdje pojačan južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha do 23 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Proslava u Ashley Home Store Podgorica, svjetskom brendu namještaja. U petak 15. i subotu 16. maja popusti do 50% na namještaj. Nagradni fond od čak 20.000 eura. Za najmlađe, Family Day uz animatore, face painting i balone. Dođi, povedi porodicu i iskoristi najbolje ponude. Vidimo se u Ashley Home Store Podgorica, južna obilaznica.
3: Feels good to be home.
0: Stanje na putevima.
1: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima se savjetuje da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
0: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.
4: Pozdrav svima vama koji uživate uz magični radio. Neko od vas je tražio da čuje nešto od Lepe Brene. Biće jedna fantastična pjesma pod nazivom Odiseja ljubavi, uz koju ćeš definitivno uživati. Tako da pozdrav za naše slušaoce koji nam se redovno javljaju i koji žele ovako nešto da čuju. A mi se uvijek trudimo da izađemo u susret kako bi vam uljepšali ne samo današnji dan, već i svaki dan. Uz muziku je, znate, sve lakše, ljepši bol.

0: zlatni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jakni i patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku stiglo je i u naš grad. Primiđi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primiđi?
2: Primiđi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: vaš dom, vaša budućnost. Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci. 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
1: Vrhunski proizvodi ne traže dodatke, već samo vrhunske sastojke i umjeće. Budimska kobasica, čajna i kulen Goranović prave se od prve kategorije mesa i prirodnih začina. Bez glutena, bez vještačkih boja, bez zamjena za meso. Kada birate za svoju porodicu, birate bez kompromisa. Sve najbolje, Goranović.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće hemije i Dama.
6: Dobre navike ne treba mijenjati.
7: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020 642 147. Dobre navike ne treba mijenjati, naši kupci znaju zašto.
6: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
7: 020 642 147.
6: Da dobro rodi.
8: Marketing Mag Radija.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: Stani malo, znaš li gdje je nova top lokacija u gradu?
1: Naravno, HIFA Oil, nova benzinska pumpa u Donjoj Gorici. Na bulevaru 21. maja čeka vas premium Isomax gorivo, moderan market i sve što vam treba na putu.
0: Znači, brzina, kvalitet i usluga.
1: Tačno tako, sve na jednom mjestu. Od 27. aprila posjetite novu HIFA Oil lokaciju i uvjerite se sami.
2: A gdje za gumu?
3: U Phoenix gumu.
4: Ako se pitaš gdje za gumu da ideš ti, adresu pravu imamo mi. Phoenix guma, Marka Mašanovića, 9 Konik.
5: Ubjedljivo najpovoljnije gume brendiranih svjetskih proizvođača. Sve vrste novih guma. 069-304-158 i 069-012-349.
4: A osim guma, nude za vaš auto stvar pravu, samouslužna Phoenix perionica da svi za sjajem vašeg auta okreću glavu.
6: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
7: Naravno da znam, Kapital.
6: A što baš tamo?
7: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
6: Pa naravno.
7: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
6: Logično.
7: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
6: A gdje su tačno?
7: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
8: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
9: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija.

0: svima vama. Eto, nadam se da je sada sve u najbolje mogućem redu. Često se naravno i dešava da od siline i od želje zapravo da prenesemo što više pozitivnih vibracija, dešava se nekad i da zakaže po nešto, ali sve u svemu, nadamo se da je lijepo družiti se s nas. I ono što ću također da najavim jesu te podnevne vijesti, tako da slušaj iste.
1: Zlatni sponzor.
2: Mama, u svojoj novoj jakni i patikama trčim brže.
3: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku stiglo je i u naš grad. Primiđi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
2: Mama, kad ćemo opet u Primiđi?
3: Primiđi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Srbija. Minut prije svih.
1: Građanski pokret URA traži anketni odbor o Svetom Stefanu. Abazović poručuje da javnost ima pravo na istinu. Centralna banka Crne Gore ostaje posvećena očuvanju finansijske stabilnosti i pripremi za buduće članstvo u Evropskoj uniji. Pomorci će tražiti naknadu zbog ranijeg penzionisanja. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Poslanici građanskog pokreta URA najavili su inicijativu za formiranje anketnog odbora koji bi se bavio utvrđivanjem činjenica o zaključenju ugovora o zakupu Svetog Stefana sa kompanijom Adriatic Properties i odlukom vlade Crne Gore o poravnanju, uz poruku da javnost mora biti upoznata sa svim okolnostima ovog slučaja. Inicijativa je potekla na zahtjev građana mjesne zajednice Sveti Stefan, koji su prisustvovali presu, a razlog su iznijete sumnje o postupku donošenja prethodnih ugovora, aneksa i odluke o poravnanju. Činjenice da odluka nije dostupna javnosti, navodi se u saopštenju. Mještani godinama protestuju zbog ugovora o zakupu koju im, kako se navodi, onemogućava pristup Svetom Stefanu i Miločeru, a nedavno su tražili podršku Abazovića. Inicijativu je na preskonferenciji u Skupštini Crne Gore obrazložio lider i poslanik partije Dritan Abazović, navodeći da, prema njegovim riječima, odbor treba da se bavi utvrđivanjem činjenica o eventualnom kršenju ugovornih obaveza tokom trajanja zakupa od 2007. godine i reakciji nadležnih organa. Centralna banka Crne Gore ostaje u potpunosti posvećena očuvanju finansijske stabilnosti, ubrzanju reformi i punoj pripremi za buduće članstvo u Evropskoj uniji, poručila je guvernerka Centralne banke Irena Radović. Radović je, kako je saopšteno iz CBCG, održala u Briselu niz sastanaka sa visokim predstavnicima evropskih institucija u okviru intenzivnog dijaloga Centralne banke sa evropskim partnerima o daljem približavanju Crne Gore Evropskoj uniji. Na sastanku sa Aldisom Dombrovskisom, evropskim komesarom za ekonomiju, produktivnost, implementaciju i pojednostavljenje, istaknuta je važnost nastavka reformi koje doprinose stabilnosti i otpornosti finansijskog sistema i daljoj integraciji Crne Gore u evropski ekonomski i financijski okvir, navodi se u saopštenju. Samostalni sindikat radnika u pomorskom brodarstvu i transportu Crne Gore zatražio je od Ustavnog suda da nastavi postupak i meritorno odlučivanje o ustavnosti odredbe Zakona o radu, kojem je bio propisan prestanak radnog odnosa sa navršenih 66 godina, prenosi Dan. Naime, u tom sindikatu ističu da će, ukoliko Ustavni sud obustavi odlučivanje u tom predmetu, biti onemogućeno nekadašnjim radnicima, a sada penzionerima, koji su otišli u penziju sa navršenih 66 godina, da ostvare nadoknadu štete izazvane ranijom promjenom odredbe o starosnoj granici. Sindikat ističe da naknadne izmjene zakona i vraćanje starosne granice na 67 godina ne predstavljaju osnov za obustavu postupka, jer pravne posljedice primjene osporene odredbe i dalje proizvode dejstvo na položaj zaposlenih koji su njome bili pogođeni, navode iz

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.
2: Magija dobrog zvuka. Magični Mag Radio.

0: marketing Mag Radija.
1: Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme. 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
1: U Cerovu pronađite SPC podove nove generacije, dostupni u modernim dekorima toplog hrasta i elegantnog oraha, koji se lako uklapaju u svaki enterijer. 100% vodootporni sa praktičnim klik-klak sistemom debljine 7 mm plus XP podloga za dodatnu udobnost, već od 16,90 eura po metru kvadratnom. SPC podovi koji se lako postavljaju i još lakše održavaju. Cerovo, pokreće život.
3: Prijatelju Marsovče, da li si gledao nekretnine po Crnoj Gori?
4: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine UL.
3: Nekretnine UL.
5: Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069-692-692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
4: Mnogo smo dobro prošli.
6: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
7: U Agrariji u ponudi jednogodišnje i trogodišnje sadnice kontinentalnog voća, mini i stubastog voća, stonih i vinskih sorti vinove loze. I sve to uz vrhunski kvalitet i najpovoljnije cijene. Kontakt telefon 069 361 371. Čekamo vas. Vaša Agrarija.
1: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci. 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica. U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, target podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić. Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica.
0: Marketing Mag Radija.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagić.co iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagić.co. Marketing Mag Radija.
2: Maštaš o novom stanu, putovanju ili autu? Prva banka Crne Gore ti nudi više od kredita, uz niže kamatne stope i brzo odobrenje. Investiraj u svoje planove. Prva banka Crne Gore.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu pizzu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
5: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
6: Dan je za tebe u drogerijama Kuće Hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegov lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće Hemije i Dama.
7: Cijene će ovih dana drastično pasti jer Beko Shop u Meljinama popustima te časti. Slavimo četvrti rođendan i tim povodom od 7. do 9. maja iskoristi 20% popusta na kompletan asortiman. I to nije sve. Čekaju te i nevjerovatne top cijene na odabrane artikle. Ponudu možeš pogledati na sajtu eurotehnika.me. Vidimo se u Meljinama.
8: Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Minkador, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067-683-178. Minkador, pravi izbor koji traje.
9: Dobre navike ne treba mijenjati.
10: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
9: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
10: 020-642-147.
9: Da dobro rodi.
11: Vrijeme je za promjenu doma u Enze Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enze Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: platni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječjem koraku stiglo je i u naš grad. Primiđi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primiđi?
2: Primiđi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Prave informacije. Mag radija. Minut prije svih.
1: Građanski pokret URA traži anketni odbor o Svetom Stefanu. Abazović poručuje da javnost ima pravo na istinu. Centralna banka Crne Gore ostaje posvećena očuvanju financijske stabilnosti i pripremi za buduće članstvo u Evropskoj uniji. Pomorci će tražiti naknadu zbog ranijeg penzionisanja. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Poslanici građanskog pokreta URA najavili su inicijativu za formiranje anketnog odbora koji bi se bavio utvrđivanjem činjenica o zaključenju ugovora o zakupu Svetog Stefana sa kompanijom Adriatic Properties i odlukom vlade Crne Gore o poravnanju, uz poruku da javnost mora biti upoznata sa svim okolnostima ovog slučaja. Inicijativa je potekla na zahtjev građana mjesne zajednice Sveti Stefan, koji su prisustvovali a razlog su iznijete sumnje o postupku donošenja prethodnih ugovora, aneksa i odluke o poravnanju. Činjenice da odluka nije dostupna javnosti, navodi se u saopštenju. Mještani godinama protestuju zbog ugovora o zakupu koju im, kako se navodi, onemogućava pristup Svetom Stefanu i Miločeru, a nedavno su tražili podršku Abazovića. Inicijativu je na preskonferenciji u Skupštini Crne Gore obrazložio lider i poslanik partije Dritan Abazović, navodeći da, prema njegovim riječima, odbor treba da se bavi utvrđivanjem činjenica o eventualnom kršenju ugovornih obaveza tokom trajanja zakupa od 2007. godine i reakciji nadležnih organa. Centralna banka Crne Gore ostaje u potpunosti posvećena očuvanju financijske stabilnosti, ubrzanju reformi i punoj pripremi za buduće članstvo u Evropskoj uniji, poručila je guvernerka Centralne banke Irena Radović. Radović je, kako je saopšteno iz CBCG, održala u Briselu niz sastanaka sa visokim predstavnicima evropskih institucija u okviru intenzivnog dijaloga Centralne banke sa evropskim partnerima o daljem približavanju Crne Gore Evropskoj uniji. Na sastanku sa Aldisom Dombrovskisom, evropskim komesarom za ekonomiju, produktivnost, implementaciju i pojednostavljenje, istaknuta je važnost nastavka reformi koje doprinose stabilnosti i otpornosti finansijskog sistema i daljoj integraciji Crne Gore u evropski ekonomski i financijski okvir, navodi se u saopštenju. Samostalni sindikat radnika u pomorskom brodarstvu i transportu Crne Gore zatražio je od Ustavnog suda da nastavi postupak i meritorno odlučivanje o ustavnosti odredbe zakona o radu, kojem je bio propisan prestanak radnog odnosa sa navršenih 66 godina, prenosi Dan. Naime, u tom sindikatu ističu da će, ukoliko Ustavni sud obustavi odlučivanje u tom predmetu, biti onemogućeno nekadašnjim radnicima, a sada penzionerima, koji su otišli u penziju sa navršenih 66 godina, da ostvare nadoknadu štete izazvane ranijom promjenom odredbe o starosnoj granici. Sindikat ističe da naknadne izmjene zakona i vraćanje starosne granice na 67 godina ne predstavljaju osnov za obustavu postupka, jer pravne posljedice primjene osporene odredbe i dalje proizvode dejstvo na položaj zaposlenih koji su njome bili pogođeni, navode između

0: Sport.
1: Legendarni košarkaš Crvene zvezde i nekadašnji funkcioner fudbalskog kluba Crveno-bijelih Vladimir Cvetković preminuo je juče u 85. godini, saopštio je Košarkaški savez Srbije. Legendarni Cvele bio je košarkaš, trofejni reprezentativac i sportski funkcioner.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori umjereno do potpuno oblačno, uglavnom u popodnevnim satima i tokom noći mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 16, najviša dnevna od 13 do 24 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Proslava u Ashley Home Store Podgorica, svjetskom brendu namještaja. U petak 15. i subotu 16. maja popusti do 50% na namještaj. Nagradni fond od čak 20.000 eura. Za najmlađe, family day uz animatore, face painting i balone. Dođi, povedi porodicu i iskoristi najbolje ponude. Vidimo se u Ashley Home Store Podgorica, južna obilaznica.
3: Feels good to be home.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i promjenljivim vremenskim prilikama.
0: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio. Magično popodne sa Dijanom Vukčević.
4: Pozdrav svima vama sa talasa Magičnog radija. U nastavku pričamo malo i o sportu. Naime, drugi meč što se tiče i košarke igra se u petak u 19 časova po crnogorskom vremenu, odnosno 20 časova po lokalnom u Rumuniji. Budućnost u Kluž putuje sa prednošću 1-0 nakon pobjede 86-73 u Podgorici. Siguran sam da nas u petak očekuje potpuno drugačija utakmica. Na domaćem terenu igraju bolje, čvršće i brže. Moramo da budemo spremni na to, ali prije svega da budemo fokusirani i čvršći uz više kontinuiteta. Istekao je trener Andrej Žakelj. Eventualna majstorica zakazana je za 12. maj u domu Plavo-bijelih, ali je jasno da ekipa Andreja Žakelja ne želi da se serija vraća kući ako postoji mogućnost da posao bude završen već sutra, dakle u petak, i nadamo se najboljem ishodu, da će sve biti onako kako treba i da će naravno budućnost pobijediti u ovom meču. Vraćamo se muzici, Luis, Kolo ljubavi.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Nekretnine UL. Vaš dom, vaša budućnost.
1: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizz Air i Okier 067 676 999 ili 067 626 999. Oki.me.
0: Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
2: A gdje za gumu?
3: U Fenix gumu.
4: Ako se pitaš gdje za gumu da ideš ti, adresu pravu imamo mi. Fenix guma Marka Mašanovića 9 Konik.
5: Ubjedljivo najpovoljnije gume brendiranih svjetskih proizvođača. Sve vrste novih guma 069-304-158 i 069-012-349.
4: A osim guma nude za vaš auto stvar pravu samouslužna Fenix perionica da svi za sjajem vašeg auta okreću glavu.
6: Novo u Burger Kingu. Predstavljamo ti baby burgere. Više mini burgera, više ukusa, više zabave. Podijeli se ekipom ili zadrži sve za sebe. Isprobaj različite klasike u jednom obroku. Baby burgeri. Mali burgeri, veliko uživanje. Burger King. Vaše mjesto za kraljevske obroke.
0: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije. Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067 612 611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
7: Sad u prodavnice daju one plastične kese što može nositi drvo u njih. Znači, ono je debelo, ono me treba da se raspane milijardu godina. Ko zna gdje ću ja biti tada?
8: Reci ne plastičnim kesama.
9: Ovu reklamu podržava je Ekofond.
0: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.

smo podrška, dajemo ti vjetar u leđa. Ko bi rekao čuda da se dese? Vjeruj i nikad ne odustaj, jer neko vjeruje u tebe. Mag Radio, tvoj magični radio.

Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

0: Marketing Mag Radija. Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Do 1. juna na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
1: Veliki sportski događaji i uzbuđenje kazina, sve na jednom mjestu. Meridian Bet, sinonim za najbolju zabavu.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Do donesite mi jednu pizzu.
3: Do dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
5: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
6: Dobre navike ne treba mijenjati.
7: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
6: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
7: 020-642-147.

βρεμένα. Μάγκ Ράδιο 92,6.

0: Prave informacije. Mag radija. Minut prije svih.
1: Građanski pokret URA traži anketni odbor o Svetom Stefanu. Abazović poručuje da javnost ima pravo na istinu. Centralna banka Crne Gore ostaje posvećena očuvanju financijske stabilnosti i pripremi za buduće članstvo u Evropskoj uniji. Pomorci će tražiti naknadu zbog ranijeg penzionisanja. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Poslanici građanskog pokreta URA najavili su inicijativu za formiranje anketnog odbora koji bi se bavio utvrđivanjem činjenica o zaključenju ugovora o zakupu Svetog Stefana sa kompanijom Adriatic Properties i odlukom vlade Crne Gore o poravnanju, uz poruku da javnost mora biti upoznata sa svim okolnostima ovog slučaja. Inicijativa je potekla na zahtjev građana mjesne zajednice Sveti Stefan, koji su prisustvovali presu, a razlog su iznijete sumnje o postupku donošenja prethodnih ugovora, aneks i odluke o poravnanju. Činjenice da odluka nije dostupna javnosti, navodi se u saopštenju. Mještani godinama protestuju zbog ugovora o zakupu koju im, kako se navodi, onemogućava pristup Svetom Stefanu i Miločeru, a nedavno su tražili podršku Abazovića. Inicijativu je na preskonferenciji u Skupštini Crne Gore obrazložio lider i poslanik partije Dritan Abazović, navodeći da, prema njegovim riječima, odbor treba da se bavi utvrđivanjem činjenica o eventualnom kršenju ugovornih obaveza tokom trajanja zakupa od 2007. godine i reakciji nadležnih organa. Centralna banka Crne Gore ostaje u potpunosti posvećena očuvanju financijske stabilnosti, ubrzanju reformi i punoj pripremi za buduće članstvo u Evropskoj uniji, poručila je guvernerka Centralne banke Irena Radović. Radović je, kako je saopšteno iz CBCG, održala u Briselu niz sastanaka sa visokim predstavnicima evropskih institucija u okviru intenzivnog dijaloga Centralne banke sa evropskim partnerima o daljem približavanju Crne Gore Evropskoj uniji. Na sastanku sa Aldisom Dombrovskisom, evropskim komesarom za ekonomiju, produktivnost, implementaciju i pojednostavljenje, istaknuta je važnost nastavka reformi koje doprinose stabilnosti i otpornosti financijskog sistema i daljoj integraciji Crne Gore u evropski ekonomski i financijski okvir, navodi se u saopštenju. Samostalni sindikat radnika u pomorskom brodarstvu i transportu Crne Gore zatražio je od Ustavnog suda da nastavi postupak i meritorno odlučivanje o ustavnosti odredbe Zakona o radu, kojem je bio propisan prestanak radnog odnosa sa navršenih 66 godina, prenosi Dan. Naime, u tom sindikatu ističu da će, ukoliko Ustavni sud obustavi odlučivanje u tom predmetu, biti onemogućeno nekadašnjim radnicima, a sada penzionerima, koji su otišli u penziju sa navršenih 66 godina, da ostvare nadoknadu štete izazvane ranijom promjenom odredbe o starosnoj granici. Sindikat ističe da naknadne izmjene zakona i vraćanje starosne granice na 67 godina ne predstavljaju osnov za obustavu postupka, jer pravne posljedice primjene osporene odredbe i dalje proizvode dejstvo na položaj zaposlenih koji su njome bili pogođeni, navode između ostalog u Sindikatu pomoraca i dokera. Legendarni košarkaš Crvene zvezde i nekadašnji funkcioner fudbalskog kluba Crveno-bijelih Vladimir Cvetković preminuo je juče u 85. godini, saopštio je Košarkaški savez Srbije. Legendarni Cvele bio je košarkaš, trofejni reprezentativac i sportski funkcioner.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori umjereno do potpuno oblačno, uglavnom u popodnevnim satima i tokom noći mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 16, najviša dnevna od 13 do 24 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i promjenljivim vremenskim prilikama.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
3: Bože, šta

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Novo u Burger Kingu. Predstavljamo ti baby burgere. Više mini burgera, više ukusa, više zabave. Podijeli se ekipom ili zadrži sve za sebe. Isprobaj različite klasike u jednom obroku. Baby burgeri. Mali burgeri, veliko uživanje. Burger King. Vaše mjesto za kraljevske obroke.
1: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
2: Poliklinika Da Vinci. Prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci. 059359. Važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci. Ulica 4. jula. Zgrada Razvršja, Podgorica.
3: Vrhunski proizvodi ne traže dodatke, već samo vrhunske sastojke i umjeće. Budimska kobasica, čajna i kulen Goranović prave se od prve kategorije mesa i prirodnih začina. Bez glutena, bez vještačkih boja, bez zamjena za meso. Kada birate za svoju porodicu, birate bez kompromisa. Sve najbolje, Goranović.
4: Stani malo, znaš li gdje je nova top lokacija u gradu?
0: Naravno, HIFA Oil, nova benzinska pumpa u Donjoj Gorici. Na bulevaru 21. maja čeka vas premium Isomax gorivo, modern market i sve što vam treba na putu.
4: Znači, brzina, kvalitet i usluga.
0: Tačno tako, sve na jednom.

Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

0: marketing Mag Radija.
1: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Maštaš o novom stanu, putovanju ili autu? Prva banka Crne Gore ti nudi više od kredita, uz niže kamatne stope i brzo odobrenje. Investiraj u svoje planove. Prva banka Crne Gore.
1: Veliko slavlje u salonima namještaja Enza Home i Jataš Bedding. Ove godine naš salon Enza Home slavi 11. rođendan i tim povodom smo pripremili posebnu akciju za vas. Popusti od čak 25 do 50% na cijeli asortiman. Idealna prilika da osvježite svoj dom po vrhunskim cijenama. Požurite i iskoristite rođendanske pogodnosti. Čekamo vas! Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica.
5: Prijatelju Masoče, da li si gledao nekretnine po Crnoj Gori?
6: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine UL.
5: Nekretnine UL.
7: Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069-692-692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
6: Mnogo smo dobro prošli.
8: Maj je mjesec za nove početke i najbolje uštede. Do kraja mjeseca Beko te nagrađuje sa 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike. Ali to nije sve. Raskladi se uz popust ste od 15 do 25% na vrhunske klima uređaje Beko, Grundig, Whirlpool i Indesit. Posjeti nas i dočekaj ljeto spreman. Beko, jer nema preko.
9: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Do 1. juna na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
0: Marketing Mag Radija.

0: de informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Građanski pokret URA traži anketni odbor o Svetom Stefanu. Abazović poručuje da javnost ima pravo na istinu. Centralna banka Crne Gore ostaje posvećena očuvanju financijske stabilnosti i pripremi za buduće članstvo u Evropskoj uniji. Pomorci će tražiti naknadu zbog ranijeg penzionisanja. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Poslanici građanskog pokreta URA najavili su inicijativu za formiranje anketnog odbora koji bi se bavio utvrđivanjem činjenica o zaključenju ugovora o zakupu Svetog Stefana sa kompanijom Adriatic Properties i odlukom vlade Crne Gore o poravnanju, uz poruku da javnost mora biti upoznata sa svim okolnostima ovog slučaja. Inicijativa je potekla na zahtjev građana mjesne zajednice Sveti Stefan, koji su prisustvovali presu, a razlog su iznijete sumnje o postupku donošenja prethodnih ugovora, aneks i odluke o poravnanju. Činjenice da odluka nije dostupna javnosti, navodi se u saopštenju. Mještani godinama protestuju zbog ugovora o zakupu koju im, kako se navodi, onemogućava pristup Svetom Stefanu i Miločeru, a nedavno su tražili podršku Abazovića. Inicijativu je na preskonferenciji u Skupštini Crne Gore obrazložio lider i poslanik partije Dritan Abazović, navodeći da, prema njegovim riječima, odbor treba da se bavi utvrđivanjem činjenica o eventualnom kršenju ugovornih obaveza tokom trajanja zakupa od 2007. godine i reakciji nadležnih organa. Centralna banka Crne Gore ostaje u potpunosti posvećena očuvanju financijske stabilnosti, ubrzanju reformi i punoj pripremi za buduće članstvo u Evropskoj uniji, poručila je guvernerka Centralne banke Irena Radović. Radović je, kako je saopšteno iz CBCG, održala u Briselu niz sastanaka sa visokim predstavnicima evropskih institucija u okviru intenzivnog dijaloga Centralne banke sa evropskim partnerima o daljem približavanju Crne Gore Evropskoj uniji. Na sastanku sa Aldisom Dombrovskisom, evropskim komesarom za ekonomiju, produktivnost, implementaciju i pojednostavljenje, istaknuta je važnost nastavka reformi koje doprinose stabilnosti i otpornosti finansijskog sistema i daljoj integraciji Crne Gore u evropski ekonomski i financijski okvir, navodi se u saopštenju. Samostalni sindikat radnika u pomorskom brodarstvu i transportu Crne Gore zatražio je od Ustavnog suda da nastavi postupak i meritorno odlučivanje o ustavnosti odredbe zakona o radu, kojem je bio propisan prestanak radnog odnosa sa navršenih 66 godina, prenosi Dan. Naime, u tom sindikatu ističu da će, ukoliko Ustavni sud obustavi odlučivanje u tom predmetu, biti onemogućeno nekadašnjim radnicima, a sada penzionerima, koji su otišli u penziju sa navršenih 66 godina, da ostvare nadoknadu štete izazvane ranijom promjenom odredbe o starosnoj granici. Sindikat ističe da naknadne izmjene zakona i vraćanje starosne granice na 67 godina ne predstavljaju osnov za obustavu postupka, jer pravne posljedice primjene osporene odredbe i dalje proizvode dejstvo na položaj zaposlenih koji su njome bili pogođeni, navode između ostalog u Sindikatu pomoraca i dokera. Legendarni košarkaš Crvene zvezde i nekadašnji funkcioner fudbalskog kluba Crveno-bijelih Vladimir Cvetković preminuo je juče u 85. godini, saopštio je Košarkaški savez Srbije. Legendarni Cvele bio je košarkaš, trofejni reprezentativac i sportski funkcioner.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori umjereno do potpuno oblačno, uglavnom u popodnevnim satima i tokom noći mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 16, najviša dnevna od 13 do 24 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski bend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica. Feels good to be
0: home. Stanje na putevima.
1: saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i promjenljivim vremenskim prilikama.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.

kad znaš da je ona posebna. Božanstvena ženo, sve ću da ti dam. Ljubav je jača uz Mag Radio.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Mag Radija. Mjesto gdje se sport i zabava spajaju u jedno, gdje svaka utakmica ima posebnu energiju, a svaka online igra donosi novu dozu uzbuđenja. Meridian Bet, ime koje znaš i kojem vjeruješ.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Novo u Burger Kingu. Predstavljamo ti baby burgere. Više mini burgera, više ukusa, više zabave. Podijeli se ekipom ili zadrži sve za sebe. Isprobaj različite klasike u jednom obroku. Baby burgeri. Mali burgeri, veliko uživanje. Burger King. Vaše mjesto za kraljevske obroke.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Minkador, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067-683-178. Minkador, pravi izbor koji traje.
5: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Do 1. juna na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Krenite ka moru.
6: Gradimo kulturu već 20 godina. Od 11. do 17. maja jubilarni 20. Međunarodni Podgorički sajam knjiga. Ponesi osmijeh, vrati se sa knjigom. Susreti, priče, inspiracija. Big Fashion od 11 do 21 čas. Vidimo se na sajmu knjiga.
7: U Salon Mond Mikšić stiglo je proljeće. U toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Mikšić.
8: Ono što je za tebe samo plastična kesa, za životinje često posljednji obrok. Reci ne plastičnim kesama. Ovu reklamu podržao je Ekofond.
9: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
0: Marketing Mag Radija.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osma Nagičko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osma Nagičko.

0: Marketing Mag Radija.
1: A gdje za gumu?
2: U Fenix gumu.
3: Ako se pitaš gdje za gumu da ideš ti, adresu pravu imamo mi. Fenix guma Marka Mašanovića 9 Konik.
4: Ubjedljivo najpovoljnije gume brendiranih svjetskih proizvođača. Sve vrste novih guma. 069 304 15.

0: sjajem vašeg auta okreću glavu.
1: U Agrariji najveći izbor sjemenskog materijala za profesionalne i hobi proizvođače. Kesice, povrće i cvijeća, sjemenski luk, sjemenski krompir, domaći i uvozni. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija. Cijene će ovih dana drastično pasti jer Beko Shop u Meljinama popustima te časti. Slavimo četvrti rođendan i tim povodom od 7. do 9. maja iskoristi 20% popusta na kompletan asortiman. I to nije sve. Čekaju te i nevjerovatne top cijene na odabrane artikle. Ponudu možeš pogledati na sajtu eurotehnika.me. Vidimo se u Meljinama.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje.

0: zvuk i magija koja godinama traje.
1: Ako ovo nije ljubav, to je magija.
0: Mag Radio, tvoj magični radio.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

da kad znaš da je ona posebna. Božanstvena ženo, sve ću da ti dam. Ljubav je jača uz Mag Radio.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio slušaj i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.